0: Radio SI traffic update.
1: No major problems right now on Slovenia's highways or border crossings.
2: Promet po državi poteka tekoče, srečno in varno pot vam želimo.